Pijanista Valentin Surif odsvirao je prvu argentinsku sonatu opus 74 Alberta Williamsa. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda čućete horske pesme iz Kiplingove knjige o džungli Persija Grangera. Horom Akademije Sveti Martin u Poljima diriguje Richard Hickox, a solista je tenor Paul Budley. Nazivi pesama su Noć, pesma u džungli, Lukanon, Lov i Tigar.

Bile su to horske pesme iz Kiplingove knjige o džungli Percya Grangera u izvođenju hora Akademije Sveti Martin u Poljima. Dirigovao je Richard Hickox, a solista je bio tenor Paul Budley. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo ostvarenjima Dore Bright u izvođenju Kraljevskog filharmonijskog orkestra iz Liverpoola pod upravom Charlesa Peeblesa i u sudelovanje soliste pijaniste Mareja McLachlana. Najpre ćete čuti prvi klavirski koncert u A-molu sa stavovima Allegro Moderato, Intermezzo Andante Espressivo i Finale Allegro.

Prvi klavirski koncert u A-molu Dore Bright odsvirali su Murray McLachlan i Kraljevski filharmonijski orkestar iz Liverpoola pod upravom Charlesa Peeblesa. Slede u istom izvođenju i varijacije za klavir i orkestar Dore Bright.

Pijanista Mary McLachlan i Kraljevski filharmonijski orkestar iz Liverpoola pod upravom Charlesa Peeblesa interpretirali su variacije Dore Bright. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo poemom Doline za klavir opus 80 Alberta Williamsa, a koju će odsvirati Valentin Surif.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čuli smo staru, poznatu i lepu igru Arapsko kokonješte, snimljenu 1967. godine. Orkestar Žarka Milanovića počeo je da snima za program Radio Beograda 60. godina prošlog veka. Vrsni muzičari koji su se okupili oko violiniste Žarka Milanovića ubrzo su dokazali da muziku koju oni sviraju narod voli. Mada je ovaj orkestar po sastavu bio sličan orkestru Vlastimira Pavlovića Carevca, po stilu je bio sasvim različit. Način interpretacije i upotreba solo deonica, ukrašavanje melodija, sve to je vodilo jednom drugom zvuku. Poslušajmo sada najpopularniju pesmu Starog Beograda. Impresivno i karakteristično otpevana pesma i trajno zabeležena za Tonski arhiv Radio Beograda. Snimljena je 1963. godine. Sofka Nikolić.

šestogodišnjem bio zastupljen i veliki broj profesionalnih izvođača, kao što je, na primjer, bio Predrag Gojković Cune u tom vokalnom nastupanju, kao što je, na primjer, bio, bila Vera Ivković. Sve su to bile poznate snage i zvezde. Već na samoj sceni profesionalnog nastupanja, ali je, kažem, naravno, drugi akcenat bio i na stvaranju novih imena u tom pogledu, novih programskih snaga koje bi trebalo da se uče i da na taj način osvajaju taj omladinski sektor i segment u formiranju ukusa za narodnu pesmu, znanja o tome kako se peva, bilo da se radi o vokalnim solistima, bilo opet da je u pitanju i taj sam profesionalni muzički sastav toga.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...21. maja 1349. godine na saboru Srpske vlastele u Skoplju usvojen je Dušanov zakonik, najznačajniji pravni akt feudalne Srbije. Nastao je u vreme kada je Stefan Dušan proglašen za cara Srba, Grka i Arbanasa. Slušamo zapis o obličavanju zakonika u čemu su pomagali dubrovački pravnici.
7: Avgustijevši gospodaru, care Dušane, učinili smo sve što smo mogli. Prvo smo pregledali sve povelje, hrisovulje i prostagme tvojih slavnih predaka, Nemanjića. Iz njih uzeli ono što je kod nas Srba zapisano kao zakon od starine.
8: U poveljama moga dede, svetoga kralja Milutina, ima mnozina zakona.
7: Sve smo ih sabrali. Onda smo preveli prostagmu jednog učenog monaha iz Soluna imenom Matija Vlastari.
9: On je sve crkvene zakone složio i načinio pravi zbornik crkvenog prava.
8: Uzmite samo ono što pristaje našoj crkvi. Temelj za to neka vam bude krmčija Svetoga Save.
7: U Prizrenu se od pamti veka sudi po zakonu cara Justinijana.
9: I njegove smo zakone uzeli najveći.
8: Ne zaboravite Sase, rudare. Oni žive sa Srbima, ali su druge vere i drugih običaja.
7: Nismo zaboravili, svetli care, ni njih, ni naše gradove u Primorju, od Skadra i Drivosta do Dubrovnika.
9: Sad valja da sve to sjedinimo.
6: Na današnji dan 1861. godine u Valjevu je rođen Milorad Gavrilović, glumac, reditelj i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Kao učenik Toša Jovanovića je već sa 18 godina zaigrao u Narodnom pozorištu, a zatim i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Bio je jedan od najobrazovanijih glumaca svoje generacije, odlikovan je ordenom Svetog Save četvrtog reda. Slušamo zapis pozorišnog kritičara Milana Grola o Miloradu Gavriloviću.
10: Odlazeći u glumce s nekoliko razreda gimnazije i kao dete iz dobre kuće, sa sredstvima koja isključuju smela požrtvovanja, Gavrilović i po svojoj prirodi nije bio sklon razuzdanom pustolovlju. Stari gospodin bio je uvek gospodin. S organskom potrebom čiste preobuke, pristojne odeće i mekog uzglavlja. Glas u Gavrilovića bio je bez gibkosti, ali zvučan u svojoj uzdanoj skali. Bez preliva u boji, ali jasan i u naglasku nepogrešno određen. Inteligencija koja je kod Gavrilovića nadomeštavala druga, slikovitija sredstva za izražaj, nesumnjivo je bila najjača strana njegovog talenta. Inteligencija, bez sitne čapkunske dosetljivosti, temeljna i široka, sa uverenjem i toplinom koji su misli davali težinu.
6: 21. maja 1892. godine u Belom manastiru je rođen matematičar Radivoje Kašanin. Diplomirao je na Pariskoj Sorboni, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom duge univerzitetske karijere objavio je niz značajnih naučnih radova iz primenjene i teorijske matematike i astronomije. Autor je više udžbenika, među kojima je najpoznatiji Više matematika u dva toma.
11: Koliko današnji postoji jučerašnji, toliko će sutrašnji današnji. Sve u svoje vreme.
6: Na današnji dan 1991. godine ubijen je Rajiv Gandhi, premijer Indije. Posle atentata na njegovu majku Indiru Gandhi 1984. godine, vođe Kongresne partije pozvale su ga da se uključi u politički život. Iste godine pobedio na izborima i postao najmlađi premijer u istoriji Indije. Ubijen je tokom predizborne kampanje svoje stranke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Godine dobrih priča, pa evo tako obućar Šandor Salma čuva tradiciju, prati novo doba, papuče za vojvodinske mlade i luksuzne od riblje kože, sve to stiže iz naše Ade, dakle Ada, opština Ada, tu je i mol i Dila na Tisi. Toliko u pregledu štampe, mi ćemo nastaviti uz jednu pesmu, onda ćemo čuti i kratke vesti.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 21. maj. U 1948. godine u Sussexu rođen engleski pevač i kompozitor Leo Sayer. Između sedam hitova koje je imao tokom 70-ih i danas na radio talasima živi balada When I Need You.

1957. godine Paul Anka u njujorškom studiju snima pesmu o 5 godina starijoj devojci u koju je beznadežno zaljubljen. Diana je obeležila kraj 50-ih, a 16-godišnjeg autora načinila najmlađim hitmakerom vremena pre pojave

1979. godine Elton John je prvi zapadni rock muzičar na turneji po SSSR-u. Premijerni je od 8 rasprodatih koncerata održan u Leningradu.

1983. godine David Bowie dominira svetskim listama popularnosti sa pesmom Let's Dance. Gitaru svira bluzer Steve Ray Vaughan.

kraljevine kada su gradom upravljala sedmorica konzula. Iz niza prepoznatljivih numera Toske mi smo za ovo jutro odabrali ljubavni duet naslovne junakinje i Kavaradosija pod nazivom O Dolci Mani, O slatke ruke.

0: Solista Sebastian Berner je uz pratnju simfonijskog orkestra Radija iz Frankfurta i dirigenta Alana Altinoglua izveo finalni stav koncerta za trubu u S-duru Jozefa Haydna. Bio je to naš predlog broj 5.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Jozef Reinberger bio je nemački kompozitor i orguljaš druge polovine 19. veka, poreklom iz Lihtenštajna. Autor je muzičko-scenskih i instrumentalnih dela, posebno orguljske muzike, koju su savremenici opisali kao najznačajniji opus u literaturi za ovaj instrument od Felixa Mendelsona. Reinberger je na konzervatorijumu u Minhenu bio profesor kompozicije i dirigovanja kasnim velikanima evropske i američke muzike, među kojima su bili i Stevan Stojanović Mokranjac, kao i jedan od najvećih dirigenata 20. stoljeća, Wilhelm Furtwängler. Mi smo iz Reinbergerovog opusa kao šesti predlog za danas odabrali treći stav, sarabandu i svite za violinu, čelo i orgulje.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o Spasovdanu, velikom crkvenom prazniku Vaznesenja Gospodnjeg i slavi grada Beograda. A kako se i od kada Spasovdan vezuje za Beograd? Da bismo to razumeli, moramo se vratiti u doba srednjeg veka i vreme vladavine srpskog despota kneza Stefana Lazarevića. Ovaj naš čuveni vladar i svetitelj je Beograd obnovio i načinio svojom prestonicom. Beograd postaje srpska prestonica 1403. godine, a u čast obnove i napretka grad je kao slavu uzneo Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan. Ova odluka nije bila slučajna, već ona simbolizuje uzdizanje i napredak grada. U narodnom muzičkom bloku Slobodan Ristić, Merima Njegomir, kao i Učiteljsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Svake godine kroz Beograd ide litija koja obeležava ovaj praznik. Ona takođe započinje svoju rutu simbolično, od Vaznesenske crkve, koja je gradski hram posvećen ovom prazniku. Šetnja se dalje nastavlja centralnim gradskim ulicama, a zaustavlja se radi molitava za mir, blagostanje i pokoj duša svim stradalim Beograđanima. Litija se završava dolaskom do hrama Svetog Save. Kao i obeležavanje porodične slave, i ovde postoji rezanje slavskog kolača. Domaćin slave je svake godine drugi predstavnik gradske vlasti, a kolač se lomi u Starom dvoru ili Vaznesenskoj crkvi. Litiju predvodi patrijarh, a pored drugih sveštenih lica iz čitavog grada, njoj prisustvuju i dobrodošli su svi pravoslavni vernici.

Slušali smo Dragoljuba Lazarevića i Predraga Živkovića Tozovca, kao i Kolo Bojarku u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića. Današnju formu proslavljanja Spasovdana u Beogradu ustanovio je 1862. godine mitropolit beogradski Mihailo Jovanović, tadašnji poglavar crkve Kneževine Srbije. Naredne 1863. godine sagrađena je Vaznesenska crkva, koja je uspela da sačuva originalni barjak uprave grada. Od tada su litije organizovane sve do 1947. godine, kada su zabranjene, da bi krajem 20. veka, tačnije 93. godine, Spasovdan u Beogradu ponovo počeo da se obeležava litijom i tako je do danas. Sledi grupa Novi spomenari.

U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o Spasovdanu kao crkvenom prazniku, slavi grada Beograda, ali i kao važnom prazniku u narodnoj tradiciji. Do kraja emisije slušamo Kruševačko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Beograd slavi Spasovdan, praznik Vaznesenja Gospodnjeg i slavu grada koju su još početkom 15. veka ustanovili despot Stefan Lazarević i Srpska pravoslavna crkva, posvećujući prestonicu Presvetoj Bogorodici. Uoči praznika u Beogradu je posle 655 godina stigla najveća svetinja Svete Gore, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas star 2000 godina, kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, izložen je u Vaznesenjskoj crkvi do početka Spasovdanske litije.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2. Razgovaram sa Biljanom Tutorov i Petrom Glomazićem, autorima, rediteljima i scenaristima filma Planina, koji je na Sundance Film Festivalu osvojio nagradu kao najbolji dokumentarni film van Amerike i američke teritorije. Malo pre smo u prethodnom segmentu razgovora pomenuli aktivizam, ženu na belom konju koja je održala govor koji mora i može da se zapamti, da

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatoped stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Tradicionalnu litiju će od 19 sati predvoditi patrijarh Porfirije. U Starom dvoru je svečano obeležena gradska slava Spasovdana. Pored domaćina slave, gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, svečanosti je prisustvovao i predsjednik vlade Đuro Macut i drugi zvaničnici. Zbog litije režim saobraćaja u centru grada će se menjati. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. Nemački kancelar Friedrich Merz apelovao je na rukovodstvo Evropske unije da se ubrza proces proširenja bloka, predlažući da se zemljama Zapadnog Balkana i Moldaviji pruži privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača telima Unije i postepena integracija u procese donošenja odluka. Kada je reč o Ukrajini, Merz je pozvao na otvaranje svih pregovaračkih poglavlja za Ukrajinu. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 sati. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji, koja se igra na 2 pobede. Vreme sutra promenjivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne mogući grad, jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Jedino je struktura kompozicije bitna, a posao dirigenta je da je sačuva, govorio je Hans Swarovski, umetnik kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike, dirigent pod čijim je vođstvom Bamberški simfonijski orkestar izveo jednu od mađarskih igara Johannesa Brahmsa. Swarovski je rođen 1899. godine u Budimpešti u imućnoj porodici austro-ugarskog industrijalca. Školovao se u Beču gde je učio dirigovanje kod Feliksa

Weingartnera i Richarda Strausa, dok su mu profesori teorije bili Arnold Schönberg i Anton Webern. Ta kombinacija nemačke discipline kapelmajstora i modernističke analitičke škole je ono što je oblikovalo njegov specifičan estetski pogled na muziku. Angažmani su ga vodili u mnoge delove Evrope. Pre Drugog svetskog rata radio je u operama u Hamburgu, Berlinu i Cirihu. Potom je tokom 1944. i 1945. bio angažovan u Filharmoniji u Krakovu. Nakon završetka rata se vratio u austrijski muzički vrh, gde preuzima poziciju šefa dirigenta Bečkih simfoničara u izazovnim godinama obnove 1946. i 1947. U leto 1946. predvodi Bečku filharmoniju na prvom posleratnom izdanju Salzburškog festivala, a u periodu od 1947. do 1950. bio je angažovan kao muzički direktor opere u Gracu. Krajem 50. godina ostvaruje svoj najznačajniji stabilni internacionalni simfonijski angažman. Od 1957. do 1959. radio je kao šef dirigent Kraljevskog škotskog nacionalnog orkestra, a po povratku u Austriju 1959. na poziv Herberta von Karajana postaje stalni dirigent Bečke državne opere, u kojoj je do kraja života 1975. dirigovao stotinama predstava standardnog i modernog operskog repertoara, uporedo sa svetskim gostovanjima i radom sa studentima.

Bila je ovo Pizzicato polka Johana Strausa Mlađeg u izvođenju orkestra Bečke državne opere i Hansa Swarovskog. Tokom Drugog svetskog rata Swarovski je imao veoma složen i neobičan položaj. Kao umetnik povezan sa modernističkim i delimično nepoželjnim krugovima, Schönberg, Weber, jevrijski muzičari, bio je pod sumnjom nacističkih vlasti, ali je istovremeno uspevao da radi u okupiranim područjima i održava određene kontakte sa visokim funkcionerima režima. U tom se kontekstu najčešće pominje epizoda iz Krakova 1944-45, kada je prema više svedočenja uspeo da spase određeni broj jevrijskih i poslovnika muzičara koristeći svoj uticaj kod nacističkog guvernera Hansa Franka. Inače, oko ličnosti Hansa Swarovskog su se tokom decenije isplale gotovo romaneskne priče, naročito vezane za te ratne godine. Jedna od najčešće ponavljanih je da je tokom Drugog svetskog rata sarađivao sa britanskom obaveštajnom službom. Takve pretpostavke podsticale su njegove međunarodne veze, poznavanje jezika, neobično kretanje kroz okupiranu Evropu i činjenica da je posle rata relativno brzo nastavio karijeru. Ipak, za te tvrdnje ne postoji čvrsti istorijski dokazi. Slično je i sa pričom da je pred kraj rata bio sakriven u jednom austrijskom letnikovcu gde ga je navodno pronašao sin ili jedan član porodice. Ta epizoda povremeno se pojavljuje u usmenim anegdotama, ali ozbiljnije biografije Swarovskog je ne potvrđuju. Ono što je poznato jeste da su poslednji ratni meseci njegove biografije ostali prilično nejasni, posebno nakon odlaska iz Krakova i neposredno pred dolazak Crvene armije. Upravo ta praznina u dokumentima omogućila je nastanak različitih legendi o skrivanju, tajnim kontaktima i dvostrukim ulogama. Njegovi studenti su kasnije govorili da je Swarovski veoma retko pričao o tom periodu i uopšte o svom privatnom životu. I zbog toga njegova biografija, pored nesumnjivog umetničkog značaja, ostala obavijena velom misterije koji danas podstiče nagađanja. A o estetskim stavovima i pristupu interpretaciju ovog umetnika govorit ćemo nakon jednog od njegovih snimaka. Biće to uvertira za operu Tannhäuser Richarda Wagnera koju je snimio sa Bamberškim simfoničarima.

Finale četvrte simfonije Gustava Malera slušali ste u izvođenju Češke filharmonije Gerlinde Lorenz pod vođstvom dirigenta Hansa Swarovskog, kome je današnje vreme muzike posvećeno. Ovaj snimak je dobar primer pristupa umetnosti interpretacije ovog dirigenta. Umesto da naglašava emocionalne ekstreme koji se često povezuju sa Malerom, njegov snimak se fokusira na jasnoću teksture, svaka orkestarska linija je pažljivo izbalansirana, zahvaljujući čemu zamršen no kontrapunktsko tkanje može da zablista u punom sjaju. Zatim na klasičnu uzdržanost primetit ćete da je tempo stabilan i promišljen, čime se ističe strukturalna elegancija dela. A treći bitan element ove interpretacije se odnosi na vokalnu deonicu. Sopran Gerlinda Lorenz peva čisto, direktno, besprekorno, jasno, izbjegavajući preteranu teatralnost. Ali takav pristup muzici nije uvijek nailazio na odobravanje i tu dolazimo do maločas spomenutog zanimljivog paradoksa. Kao pedagog, Swarovski je bio gotovo legendaran, ali kao dirigent je imao reputaciju suvog ili previše akademskog muzičara. Kritičari su često govorili da mu je nedostajalo harizme, da je bio više intelektualac nego teatralni dirigent, da je forma kod njega ponekad bila važnija od spontanosti i artističke neposrednosti. Osim kao dirigent i pedagog, Swarovski je također bio aktivan i kao pisac. Njegova knjiga i zbirka predavanja Očuvanje oblika smatra se jednom od najvažnijih teorijskih knjiga o dirigovanju i interpretaciji u 20. veku. Bio je i prevodilac, preveo je brojna libreta sa italijanskog na nemački, a bio je i koautor libreta za operu Capriccio Richarda Straussa. I još jedan, danas nepopularan stav vezuje se za ovog dirigenta. Naime, u njegovoj biografiji stoji da je bio protivnik sviranja žena u Bečkom orkestru. Ali vratimo se njegovoj muzičkoj, interpretatorskoj zaostavštini. Swarovski inače snimao za veliki broj diskografskih kuća, ali uglavnom ne za velike prestižne etikete, već za manje i često budžetske kompanije, kao što su Vox, Suprafon ili Urania Records. Posebno je poznat po snimcima sa orkestrima kao što su Bečki simfonijski orkestar ili Orkestar Bečke državne opere ili pak Bečki pro muzika orkestar. Zanimljivo je da je njegova diskografska reputacija dugo bila i pomalo potcenjena, upravo zato što su mnogi njegovi snimci izlazili na tim jeftinim budžetskim LP izdanjima. Kasnije je dodatnu zabunu napravio producent Alfred Scholz, koji je Swarovskom ponekad pogrešno pripisivao snimke koje zapravo on nije dirigovao. Međutim, pažljivijim ispitivanjem njegovih legitimnih snimaka, otkriva se dirigent sa snažnim osjećajem za muzičku arhitekturu i odgovarajući stil. Njegovi snimci Mozartove muzike, kao što je rani posleratni snimak Don Giovannija sa Marijanom Stabileom u naslovnoj ulozi i snimci nekoliko klavirskih koncerata sa, na primjer, Friedrichom Guldom, otkrivaju značajnog poznavaoca stila. Možda su njegovi najbolji snimci oni napravljeni pred kraj života sa Češkom filharmonijom u repertoaru koji je uključivao Malerovu simfoniju broj 4, Šembergovu svitu Pelleas i Melisande i Webernovu Pasakalju, dela koja su mu bila posebno bliska. Spisak snimaka obuhvata i dela Baha i Beethovena, Schuberta, Mendelsona, pa sve do ostvarenja Straussa, Britna, Hindemita, Pfitznera i Stravinskog. Ističe se također i Wagnerov Prsten Nibelunga, koji je ostvario sa ansamblima Praškog nacionalnog teatra, kao i set orkestarskih svita iz Humperdinkovih opera. A tu su i snimci Sensansove simfonije broj 3, Orguljske, i prve, druge i treće simfonije Petra Čajkovskog, koji, kako kritičari navode, pokazuju živahan dirigentski impuls i prirodno vođenje kulminacija. Posvedočit će tome upravo finale Male ruske, odnosno druge simfonije u C-molu opus 17 Petra Čajkovskog. Orkestar kojim Swarovski diriguje je Bečka filharmonija.

0: Finale druge simfonije Petra Čajkovskog izvela je Bečka filharmonija predvođena Hansom Swarovskim, dirigentom kome je bilo posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
3: Četrnaest časova 55 minuta.
4: Radio Beograd 2. Vesti.
3: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog Vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatopeda stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Obeležavanje slave počelo je jutro svetom liturgijom u Vaznesenjskoj crkvi, dok je ceremonijalni deo nastavljen u Skupštini grada. Centralni događaj litija vođena časnim pojasom Presvete Bogorodice i predvođena Patrijarhom Porfirijem počeće u 19 časova. Pojasu Presvete Bogorodice će nakon toga vernici moći da se poklone u hramu Svetog Save do 29. maja. Liturgijom u crkvi Svetog Spasa počela je manifestacija Spasovdanski dani u Prizrenu. Liturgiju je služio iguman manastira Sveti Arhangel Mihajlo sa svešteno služiteljima. Prizren Spasovdan slavi kao svoju gradsku slavu, na kojoj se tradicionalno okupljaju preostali Srbi, a na taj dan dolazi veliki broj onih koji su raseljeni. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Iranski vrhovni lider Ajatolah Mojtaba Hamnei naredio je da obogaćeni uranijum mora da ostane u Iranu umjesto da bude prebačen u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraela protiv Irana, prenosi Reuters. Iran posjeduje zalihe od oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma, za koje izraelski zvaničnici kažu da su dovoljne za 11 nuklearnih bombi ako se dodatno obogate. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Vreme sutra promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
4: Čekajući vetar. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Današnje maske imaju pod naslov Vreme korporativnih bajki i pohvala inspicijentskom poslu. Gosti su Slobodan Obradović i Rade Stojiljković. Naime, predstava korporativna bajka Veljka Mićunovića i Slobodana Obradovića u režiji Veljka Mićunovića premijerno izvedena 16. maja na velikoj sceni Mira Trajlovića, ateljeja 212 u Beogradu. U osnovi radnje predstave, koja je inspirisana filmom belgijskih reditelja Braće Dardenne, Dva dana, jedna noć iz 2014. godine, je priča o radnici call centra koju sistem proglašava viškom. Njene kolege moraju da se opredele, ukoliko ona ostaje zaposlena, oni gube novac. Po rečima reditelja, korporativna bajka govori o sistemskom prebacivanju odgovornosti na pojedinca. Ljudi se podstiču da budu racionalni, bez presije, ali uz stalno podgrevanje nepoverenja, strepnje i neizvesne borbe za opstanak. O motivu ili motivima za pisanje ove drame o vremenu otuđenosti i straha za egzistenciju razgovarat ćemo u Maskama dana sa dramskim piscem, dramaturgom i scenografom Slobodanom Obradovićem, koji je već tu pored mene u studiju, ali i pre nego što kažem

100. Inače, kompozicija pokazuje i Hofmeisterov bogat harmonski jezik, budući da sledi netradicionalne šeme organizacije tonalnog plana, te je, na primjer, druga tema prvog stava pisana u B umjesto očekivanom D-duru. Simfonija u G-duru u tom smislu predstavlja reprezentativno delo poznog klasicističkog izraza Antona Hofmeistera. Slušat ćemo je u izvođenju ansambla London Mozart Players pod upravom Matijasa Bamera.

0: tišina. Hop.
1: U seriji drama drugog programa slušali ste reprizu dela Samuela Becketa Odlasci i dolasci u adaptaciji i prevodu Jelene Danojlić. Uloge su tumačili Branko Cvejić, Đurđija Cvjetić, Ljiljana Gazdić, Dobrila Stojnić, Mića Tomić. Lektor Radmila Vidak i Nada Andrejić. Ton majstor Marijan Radojčić. Izbor muzike Vartkes Baronijan. Producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Goran Marković, urednik emisije Vuk Vučo, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, jul 1971. godine.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Još od kako su početkom 19. veka zapadnoevropski pesnici žudeli za vinom ukusa cveća i livatskog zelenila, za igrom i provansalskom pesmom, za radošću pod južnim suncem, pevana poezija srednjovekovne južne Francuske predstavljala je primer zlatnog doba kulture. Pišući na danas već nestaloj oksitanskoj, to jest langdok, južnjačkoj varijanti starofrancuskog jezika, radije nego na latinskom učenih dvorjana, profesionalna klasa putujućih truvera ili trubadura stvorila je novu poeziju u kojoj su bili spojeni velika formalna sofisticiranost i strastveni izliv emocija. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo kompakt disk čuvenog ansambla Sekvencija sa pesmama trubadura s prelaza iz 12. u 13. vek. To nisu kratki literarni kroki, već velike ambiciozne poeme. Mada ima i a cappella primera, pesme su uglavnom praćene malim ansamblom gudačkih instrumenata i harfe. Njihove vokalne linije su izuvijane, daleko su razrađenije od jednostavnih folklornih napeva, čime se takođe ukazuje na dubinu i sadržajnost poetskog teksta. Trubaduri su, mogli bismo reći, bili prvi kantautori i u njihovim umetničkim tvorevinama tekst i muzika su u savršenom jedinstvu. Te pesme su poput slikarskog platna načinjenog rečima i tonovima, na kojim je prikazan unutrašnji lični pejzaž sa najtananijim osjećanjima. U okviru tog pejzaža, kao i u snovima, sve se može dogoditi. Sneg može biti zelen, soko može predstavljati gospu ili književnu nagradu, dok snažni vitez, strah i trepet na bojnom polju, sada, pod uticajem ljubavi, postaje mucava luda. Članovi ansambla Sekvencija dali su ovom svom kompakt disku naslov Dante i Trubaduri, što može da zavede jer nijedan stih ovog italijanskog majstora koji povezao srednjovekovni i moderni svet nije muzički obrađen. Umetnici su zapravo odabrali trubadurske pesme za koje se zna da im se Dante divio. Možemo ići i korak dalje i zapitati se koliko moderna umetnost poezije i muzike duguje srednjovekovnim primerima. Kao što rekoh, nije čudo što su pesnici u 19. veku otkrili ovaj svet prefinjene

lepote. Članovi ansambla Sekvencija, Barbara Thornton glas, Benjamin Begbie glas i harfa, te Elizabeth Gaver i Elizabeta Demarković vijele, snimali su u francuskoj srednjovekovnoj kraljevskoj opatiji Fontevraud, a odabrali su pesme Trubadura, čija su imena Emeric de Peguian, Arnaud Daniel, Bertrand de Born, Père d'Alvergne, Giraud de Borneigne i Folquet de Marseille.

čije kompozitorsko i teoretsko profesionalno zaleđe, pored pijanističkog, ima skupno integrativni značaj u oblikovanju njenih interpretacija. Redaktorski i teorijski aspekti njenog bavljenja delima, naročito dva kompozitora, Johana Sebastijana Baha i Roberta Schumana, ishodovali

ostvarenja ova dva autora, kojima u narednim minutima, tek kao pogled kroz jednu drugu ključaonicu, pridružujemo tumačenja muzike Feliksa Mendelsona, tačnije dve pesme bez reči iz opusa 102 ovog nemačkog romantičara.

Rođena 1957. godine u Trikali, u centralnoj Grčkoj, kao dete muzičara. Aleksandra Papastefanu je klavir počela da uči sa majkom, te sa već sa 7 godina zabeležila svoj prvi javni nastup u lokalnom udruženju književnika, dok naredne godine talenat predstavlja i publici u Volosu. Godine 1975. upisuje Atinski konzervatorijum u klasi čuvene grčke pijaniskinje Aliki Vatikioti, da bi po diplomiranju usavršavanje nastavila na nekim od prestižnih svetskih visokih škola. Papastefanu tako najpre odlazi u Moskvu, gde ranih 80-ih na konzervatorijumu Čajkovski radi sa Olgom Žukovom, a potom i na muzičku akademiju u Budimpeštu kod Petera Soljmoša. Zahvaljujući stipendiji koju dobija od Atinske fondacije Aleksandar Onazis, Aleksandra Papastefanu 1986. godine odlazi u Sjedinjene Američke Države, tačnije na Univerzitet Indiana u Bloomingtonu, kod poznatog mađarskog pijaniste i pedagoga Đerđa Šebeka. Osim pijanističkog obrazovanja, Aleksandra Papastefanu je u Atini i kasnije u Americi pohađala i kurseve kompozicije i teorije muzike, koji su je, pored primarnog izvođačkog poziva, kroz karijeru usmerili i na veoma plodan spisateljski, odnosno redaktorski pa i kompozitorski rad. Njenu svestranost, odnosno obuhvatan pristup muzici, primetio je i Alfred Brendel, sa kojim krajem 80-ih jedno vreme i privatno radi, stekavši od legendarnog muzičara pohvale za svoje redakcije Bachovih dela. Još za vreme studija, Aleksandra Papastefanu ubeležila je učešća na važnim internacionalnim pijanističkim konkursima, na kojima je postizala visoke plasmane. Pomenućemo da je nagrađivana na Bachovom takmičenju u Torontu i međunarodnom muzičkom takmičenju u Ženevi 1986. dok se u njenoj biografiji posebno izdvaja da je godinu dana ranije bila jedna od 4 finalistkinje uglednog međunarodnog pijanističkog takmičenja Klara Haskil u Švajcarskoj. Od tada Aleksandra Papastefanu razvija uspešnu pijanističku karijeru na grčkim kao i internacionalnim scenama, pretežno kao solistkinja i kamerni muzičar, a sporadično i sa orkestrima, ostvarivši do dana saradnje sa Atinskim državnim orkestrom, Orkestrom Atinskog radija, Solunskim simfonijskim orkestrom, Simfonijskim orkestrom Češkog radija i brojni drugi. Poseban afinitet

Poštovani slušalci, čuli ste englesku svitu broj 2 u A molu Johana Sebastiana Baha u izvođenju Aleksandre Papastefanu, grčke pijanistkinje kojoj posvećujemo večerašnje izdanje emisije Pijanizmi Balkana. Okrenuta muzici u rasponu od baroka do ranog 20. veka sa jednom repertoarskom ekstenzijom ka opusima savremenih grčkih kompozitora, Aleksandra Papastefanu svoju pijanističku praksu koncentriše na izvođenje integralnih opusa odabranih stvaralaca. Tako treba naglasiti da je tokom karijere, pored različitih svitnih i ostalih ciklusa Johana

Poštovani slušalci, bio je ovo izbor humoreski iz opusa 20 Roberta Schumana u izvođenju Aleksandre Papastefanu. Na istom albumu, objavljenom 2021. godine za britanski First Hand Records, ova grčka pijanistkinja zabeležila i Schumanov Bečki karneval, ciklus od 5 komada koji spaja realno kompozitorovo iskustvo provedeno u austrougarskoj prestonici u vreme odvijanja karnevala i njene za Schumana tipične produžene fantazijsko-poetske inscenacije. Schumann pod prstima Aleksandre Papastefanu prozvučava u kompaktnom i čvrstom tonskom slogu, makar ako se govori o auditivnom utisku, sa veoma striktnom gotovo Beethovenovskom agogikom koja proističe iz krutog odnosa prema ritmu. Ove karakteristike čine međutim samo formalni okvir za napregnuti muzički tok koji nema veliki koloristički pazon, niti u tom smislu ističe tembrovske razlike između različitih laga klavijature. Naprotiv, Papastefanu čini se Schumanu prilazi više sa nastojanjem da ovaploti strukturalnu stranu njegove muzike u jednom objektivističkom maniru, nego što se koncentriše na evokacije poetskih dimenzija ove muzike. Njen pijanizam zamašnih tehničkih kvaliteta, vođen visokim estetskim kriterijum, Schumanovi muzici svakako podaruje osvetljenja čija se relevantnost upravo može meriti po krajnje racionalizovanim uvidima u ovaj opus, te izuzetnoj kulturi oblikovanja interpretacije kao do detalja domišljene zvučne forme. Do kraja večerašnje emisije sledi dakle Bečki karneval opus 26 Roberta Schumana u interpretaciji Aleksandre Papastefanu.

Čuli ste kako su Miloš Nikolić i Vladimir Korać izveli kompoziciju Poljubac vetra za klarinet, kaval i elektroniku Bratislava Petkovića. Emisiju Muzika Viva nastavljamo delom La Quiete, La Fuga, Disordine italijanskog autora Nicole Monopolija. Ovaj kompozitor mlađe generacije, rođen 1991. završio je studije muzike, novih tehnologija i elektronske muzike na konzervatorijumu Nicolo Piccini u Bariju. Danas predaje elektroakustičku muziku na konzervatorijumu u Foggi. Komad La Quiete, La Fuga, Disordine za violončelo i elektroniku podeljen je u tri segmenta. Započinje mirnim odsekom koji priprema slušaoca za zvučno putovanje. Nakon toga muzički tok dobija frenetično ubrzanje, simbolično prikazano kao beg kroz šumu, koje kulminira zvučnim haosom i kovitlacem zvuka.

je to kompozicija La Quiete, La Fuga, Disordine Nikole Monopolija, koju su na prošlogodišnjoj međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu izveli violončelista Srđan Sretenović i Vladimir Korać na elektronici. Sledeće delo koje je predstavljeno na koncertu u sali Beogradske filharmonije bilo je ostvarenje pod nazivom Glasovi broj 1 za vibrafon, dva mala gonga i zvoniće Predraga Milojkovića. Ovaj kompozitor, koji je studije završio u klasi Vlastimira Trajkovića, isprva je pisao za akustične instrumente i sastave, ali se tokom godina okrenuo elektroakustičnim i interaktivnim medijima, koristeći elemente kontrolisane aleatorike i zvučnog tembra, od akustičnih dela do video arta. Kompozicija Glasovi broj 1 nastala je 2021. godine po porudžbini Nordic Percussion Festivala u Danskoj, gde je i premijerno izvedena. Napisana je u formi male pesme sa umetnutom kadencom, uz uvođenje ljudskog glasa kao svojevrsnog praiskonskog instrumenta. Osnovna ideja iskazana je kroz ne tako striktno i određeno sadejstvo protoka vremena, zvučnih spektara i boja, kao i tehnika izvođenja. Kompoziciju Glasovi broj 1 Predraga Milojkovića izvodi Milorad Balić u Daraljke.

Perkusionista Milorad Balić izveo je kompoziciju Glasovi broj 1 Predraga Milojkovića. Poštovani slušalci, pratite emisiju Muzika Viva, koju nastavljamo delom Ocean Dandelion, odnosno Okeanski maslačak za oboe i živu elektroniku Kamila Grzegorza Polaka. Ovaj mladi poljski autor, koji je diplomu stekao u Poznanju, aktivan je kao kompozitor elektronske i primenjene muzike, posebno zvuka u videoigrama. Naziv ove kompozicije upućuje na morske organizme iz porodice Siphonophora, koje u kolonijama žive u velikim okeanskim dubinama, a svaka životinska jedinka koja radi za koloniju po svom obliku podsjeća na maslačak. Tako je i u kompoziciji svaki segment zamišljen kao zaseban organizam koji se u pauzama spaja sa drugima pomoću žive elektronike, stvarajući složenije forme. Kompoziciju Ocean Dandelion Kamila Grzegorza Polaka izvode Sanja Romić oboa i Vladimir Koreć elektronika.

Poštovani slušaoci, do kraja emisije u kojoj predstavljamo snimak sa koncerta održanog 3. oktobra prošle godine u sali Beogradske filharmonije u okviru 34. međunarodne tribine kompozitora, sledi delo pod nazivom Lavirint za ansambl i elektroniku Talije Amar. Ova izraelska umetnica doktorirala je u Massachusettsu, a od 2017. godine predaje kompoziciju na Akademiju za muziku i ples u Jerusalimu. Kompozicija iz 2022. godine opisuje nedostatak usmerenosti, gubitak oslonca i dezorijentisanost kada se izgubimo u lavirintu. Ovaj nedostatak usmerenosti prikazan je pomoću zvučnih talasa koji su ciklični i nikad ne stižu do odredišta. Izvode članovi ansambla Gradilište.

0: Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Labirint Talije Amar koju su odsvirali članovi ansambla Gradilište. Narednog četvrtka u okviru emisije Muzika Viva možete pratiti dela koja su izvedena u nastavku ovog koncerta održanog 3. oktobra u sali Beogradske filharmonije u okviru 34. međunarodne tribine kompozitora, naše najznačajnije smotre savremenog kompozitorskog stvaralaštva. Emisiju je na talasima 3. programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi deo teksta Dimitrija Frolova, Od filozofije do terapije i nazad. Uloga psihoterapije na zapadu i u Rusiji.
2: U okvirima psihoterapije ne samo što je dozvoljena kritika nedostataka savremenog kapitalističkog sistema, već se i podstiče određeni stepen neslaganja sa njim, pa čak i aktivizam usmeren na njegovo poboljšanje. Međutim, nijedna mainstream terapija ne može radikalno da odbaci ovaj sistem, jer bi time potkopala sobstvene temelje. U tom smislu, psihoterapija ne samo što prilagođava osobu u zapadnom društvu, nego i pomaže društvu da se razvija. Ona ublažava zloupotrebe liberalizma, apelujući na njegovu etiku i filozofiju. Ona može da služi kao izvor kritike i transformacije liberalizma, ne poričući njegove vrednosne osnove, ali ukazujući na unutrašnje protivrečnosti koje se manifestuju u psihi. Zapravo, govorimo pre o dinamičkoj, a ne o mehaničkoj adaptaciji, ne o slepoj poslušnosti, već o složenijem načinu života u određenom društvu, kritički se odnositi prema njemu, ali ga ne izbjegavati. Rešavanje psihološkog konflikta, naravno, ne vodi nužno do društvenih promjena, ali može da otvori mogućnosti za njih, pa čak i da ih podstakne. Verovatno je zbog toga u posljednje vrijeme ranije popularna kategorična kritika psihoterapeutske kulture, prvenstveno kao sredstva društvene kontrole i negovanja politične individue, ustupila mesto umerenijoj analizi koja uzima u obzir i pozitivne aspekte psihoterapije. Među njima možemo uočiti akumulaciju empirijskih podataka o ljudskom ponašanju i iskustvima, određene uspehe u oblažavanju kliničkih poremećaja i širenje veština emocionalne i bihevioralne samoregulacije. U skladu s tim, psihoterapeutska praksa se može posmatrati kao nastavak antičke brige o sebi u novom istorijskom kontekstu, a njen individualizam, premda se razlikuje od antičke kulture sopstva, ipak rezonira s njom. U svakom slučaju, psihoterapija je za zapadno društvo vredan instrument njegovog sopstvenog jačanja. Međutim, psihoterapeutska ekspanzija, pokušaj psihoterapije da izađe izvan granica medicinskog diskursa i pretenzija da stekne status pogleda na svet, odmah se susreće sa kritikom, a potreba da konkuriše drugim društveno-kulturnim praksama, religijskim, duhovnim i tako dalje, ograničava njenu ulogu prvenstveno na kliničke poremećaje, čime ona dopunjuje ili zamenjuje psihofarmakoterapiju. Psihoterapija se na kraju suočava sa ograničenošću vlastitog modela. Lažni osjećaj svemoći nastaje zato što psihoterapija retko kritički razmišlja o sopstvenim temeljima, kao što su kauzalni medicinski model i fokusiranost na individualnu psihu, koji po definiciji ne mogu da reše duhovne, filozofske, društveno-političke i religijske probleme, zbog kojih se ljudi često obraćaju psiholozima. Pitanjima koje se danas smatraju psihološkim, ranije su se bavile filozofija i religija, uključujući i njihove praktične aspekte. Psihologija se bavi istim temama, ali ih prevodi na jezik medicinske ili kvazimedicinske kauzalnosti. Šta više, ona retko kad artikuliše ovu transformaciju, jer predstavlja svoje interpretacije kao naučna otkrića, a filozofske pretpostavke kao samorazumljive očiglednosti, po čemu podsjeća na liberalnu ideologiju koja skriva sopstvenu ideologičnost i pozicionira se jednostavno kao neutralni zdrav razum. U izvestnom smislu, psihoterapiju i možemo nazvati liberalnom teologijom. Istovremeno, filozofi i dalje posmatraju svoj rad kao čisto akademski i po pravilu nisu spremni da koriste profesionalne veštine za praktičan rad sa klijentima, bez obzira na to što se u antičko doba i filozofija doživljavala kao alat vladanja sobom. Međutim, početkom 80. godina 20. veka pojavilo se filozofsko savjetovanje, u okviru kojeg se primenjuje filozofija u praksi. Ovaj pravac uključuje različite postupke koji su se razvijali međusobno nezavisno. Neki filozofsko savjetovanje smatraju sasvim autonomnim od psihološkog. Drugi, iako prave razliku između ove dve discipline, teže približavanju filozofije i psihologije. Uopšte uzevu u široj javnosti raste interesovanje za korišćenje filozofije kao alternative ili dopune psihoterapiji ili pak kao samostalne prakse za poboljšanje života. U isto vrijeme među psiholozima jača zanimanje za filozofske osnove psihoterapije i primjenu filozofije u terapiji zbog toga što se sve više klijenata obraća sa filozofskim i etičkim pitanjima na koja tradicionalna psihoterapija teško može da odgovori. Formalizacija terapije i njeno ograničavanje na svega nekoliko filozofskih premisa može biti pogodno za rad sa nekim kliničkim poremećajima. Međutim, u slučaju životnih teškoća, razvod, kriza srednjih godina i slično, takvi pristupi se ispostavljaju kao suviše uski, a medicinski model u celini nije sasvim efikasan, posebno kada se raspravlja o ideološkim ili vrednosnim pitanjima. Ovu prazninu može da popuni filozofsko savjetovanje koje se također koristi u psihoterapiji. Postoji perspektiva da se psihološki poremećaji posmatraju kao pojedinačni slučajevi narušenosti filozofskog zdravlja. Pojam filozofsko zdravlje ne pretenduje na doslovnost i fleksibilniji je i univerzalniji od pojma psihološkog zdravlja, zahvaljujući čemu omogućuje upotrebu širokog spektra različitih i čak međusobno suprotstavljenih filozofija koje su sposobne da dovedu do filozofskog oporavka. Za razliku od psihološkog zdravlja koje se shvata kao statično stanje koje niko u potpunosti ne dostiže, filozofsko zdravlje predstavlja kontinuiran proces filozofskog oporavljanja koje se zasniva na razvijanju filozofskih vrlina. Takav pristup u filozofskom savjetovanju može biti usmeren na prevazilaženje konkretnih životnih teškoća ili na poboljšanje kvaliteta života, ali praktična filozofija također može da deluje kao način istraživanja i formiranja individualnog pogleda na svet koji nema direktnu praktičnu usmerenost. Na kraju krajeva, terapija može da postane filozofskija, a filozofija više terapeutska. No razmotrimo sada specifičnosti ruske terapeutske kulture i ulogu psihoterapije u Rusiji. Dakle, polazeći od ukorenjenosti psihoterapije u zapadnoj kulturi, postavlja se pitanje koliko je ona efikasna u nezapadnom kontekstu. Da li efikasnost zavisi od stepena prodora zapadne kulture u nezapadno društvo? Zaista kao stvarna osobenost ruske psihoterapeutske kulture javlja se, na primjer, njena površnost i očigledno imperativna priroda. Ovo složeno pitanje vredi podrobnije razmotriti. S jedne strane, sudeći po sociološkim podacima, psihoterapeutski narativi u Rusiji imaju delimično pozitivnu ulogu, pomažući ljudima da primete i prepoznaju svoje emocije, da ih konstruktivno usmere, da stave pod kontrolu svoje ponašanje, iako su u potpunosti svesni uticaja nepovoljnog okruženja na svoje iskustva. Oni također pomažu da se prevaziđu rodne predrasude, tabu prema emocijama za muškarce ili, obratno, infantilizacija žena zbog njihove prekomerne emocionalnosti. Ali s druge strane, iste pozitivne ideje psihoterapeutske kulture se često doživljavaju na iskrivljen način. Ideja lične odgovornosti za vlastito ponašanje preokreće se u teret pune odgovornosti za sve što se dešava u životu. Ili nasuprot tome, psihološki problem ili dijagnoza postaju način da se sa sebe ili drugih zbaci svaka odgovornost. Uprošćena psihologizacija prenaglašava ideju uspešnosti i efikasnosti. Specifičnosti percepcije psihoterapeutske kulture u Rusiji nisu toliko povezane sa geografijom koliko sa godinama i polom. Za 20-godišnjake ona je prilično poznata i samorazumljiva, dok se 40-godišnjaci prema njoj odnose maltene skeptički. Žene najčešće upotrebljavaju njen jezik za refleksiju, razumevanje traume, granica i bezbednosti, a muškarci uglavnom za postizanje uspeha u životu. U velikim gradovima predvodnici psihoterapeutske kulture su prvenstveno sami psihoterapeuti i njihovi klijenti, ali u regionima to mogu da budu i kompanije višestrukog marketinga, na primjer Mary Kay sa svojim idejama ličnog rasta i odgovarajućim treninzima. Rusko-izraelska antropološkinja Julia Lerner proučava i opisuje kako psihološki jezik ovde postaje deo kolektivne moralne osude. To se dobro može uočiti pri analizi ruskih televizijskih emisija. U tipično zapadnim TV emisijama, koje su jedno od osnovnih sredstava širenja psihoterapeutske kulture, junak traži problem u sebi i pokušava da ga reši kako bi postao srećniji i zadovoljniji. U ruskom kontekstu ovakve emisije i njima odgovarajuća psihoterapeutska kultura doživljavaju očiglednu metamorfozu. Psihoterapeutski jezik se u njima upotrebljava kao instrument za moralnu procenu, dok je opšta intencija usmerena ka održavanju kolektivnosti i opstanka, a ne ka potrazi za individualnom srećom. Terapeutski narativi koji igraju nebitnu ulogu u ovim emisijama i često su kritikovani od strane učesnika i eksperata, složeno su isprepletani sa drugim, pseudonaučnim i pseudoreligioznim, sovjetskim, romantičnim i emocionalno-moralnim narativima, često inspirisanim ruskom književnošću. Kao posledica toga, junaci pokušavaju da izađu iz haosa preklapajućih i kontradiktornih diskursa, dolazeći do životno praktičnog rešenja. Ove tendencije Julia Lerner povezuje sa emocionalnim socijalizmom koji je rasprostranjen u Rusiji, gde je patnja normativna i nužna, isto kao što je normativno i odsustvo kontrole emocija, dok se ličnost posmatra kao deo kolektiva. Po njenom mišljenju, izvori emocionalnog socijalizma su rusko pravoslavlje i klasična književnost, a također sovjetska ideologija, tako da se ovaj socijalizam ispostavlja kao palimpsest loše koordinisanih poruka. Zapadna terapeutska kultura se može okarakterisati kao emocionalni kapitalizam, u kojem se patnja osuđuje i kvalifikuje kao lični problem koji je potrebno brzo rešiti, a emocionalna regulacija se smatra neophodnom za postizanje uspeha. Lerner dolazi do zaključka da u Rusiji psihoterapeutska kultura nema temelj, vlastitu razvijenu teoriju, kao i da se formira bez psihologije i, što je najvažnije, nije njen proizvod niti funkcija. Shodno tome, zapadna kritika psihoterapeutske kulture je ovde irelevantna. Sve to je povezano sa zaostalošću ruskog kapitalizma, manjom potražnjom za profesionalnim psihoterapeutskim institucijama, što znači i njihovom manjom produktivnošću, što za posledicu ima nerazvijenost terapeutskog selfa i njegovih identiteta koji čine osnovu za psihoterapiju na zapadu. U ruskom, pa i srpskom jeziku, čak ne postoji sasvim tačan ekvivalent za reč self, koji bi naglašavao svest o sobstvenom identitetu, subjektivnost, samoopredeljenje i samousmeravanje pojedinca, a pojam identiteta koji u samom tom selfu opisuje prelamanje pripadnosti različitim društvenim grupama, vrednosnim sistemima, pogledima na svet, nije postao široko rasprostranjen. Prilikom analize biografskih intervjua nastavnika i studenata Evropskog univerziteta u Sankt Peterburgu, Julia Lerner primećuje odsustvo selfa i identiteta u njihovim opisima sopstvenog života. Tu je život predstavljen kao slučajan splet okolnosti, kao deo kolektivne sudbine, nevezan za lične vrednosti, izbore, pogled na svet. Drugo zanimljivo zapažanje jeste postojanje jaza između akademskog diskursa koji studenti i predavači upotrebljavaju u svom radu i njihovih svakodnevnih opisa vlastitog života. Akademski diskurs, rod, identitet i tako dalje, koji koriste kao da nema veze sa njihovim stvarnim svakodnevnim iskustvom. Generalno, prema Juliji Lerner, ruska psihoterapeutska kultura se veoma razlikuje od izraelske, kojom se istraživačica također bavila, gde je institucionalna psihoterapija integrisana u društveni život i državnu politiku, postajući jedna od organskih komponenti njihovog savremenog nacionalnog identiteta i ideologije.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Dimitrija Frolova, Od filozofije do terapije i nazad, uloga psihoterapije na Zapadu i u Rusiji. S ruskog preveli Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević, čitao je Željko Maksimović. Treći, završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
4: Vokalni sat. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će rekvijem u C-duru Johana Adolfa Hasea. Ovaj autor, rođen 1699. godine u blizini Hamburga, bio je jedan od važnijih muzičkih ličnosti Evrope 18. veka. Svoju pravu umetničku afirmaciju stekao je u Italiji, gde je razvio stil koji će obeležiti njegovo stvaralaštvo, a koji krase raskošna melodika, elegancija i izražajnost. Sve ovo je posebno dolazilo do izražaja u polju vokalne i operske umetnosti. Savremenici su ga nazivali božanski saksonac, a njegova dela izvodila su se na najznačajnijim evropskim dvorovima. Haseova karijera vodila ga je kroz Napulj, Veneciju, Beč i Dresden. Bio je kapelan

majstor na dvoru saksonskog izbornog kneza i poljskog kralja Avgusta III, sarađivao je sa Pierom Metastazijom i komponovao opere koje su oduševljavale tadašnju evropsku publiku. Hase je tokom života napisao više od 80 opera, ali je podjednako značajan i njegov opus duhovne muzike. Posebno mesto zauzima Rekvijem u C-duru, koji slušate večeras, koji je nastao 1763. godine povodom smrti njegovog mecene, saksonskog izbornog kneza i poljskog kralja Avgusta III. Ono što ovaj rekvijem čini posebnim jeste njegova nesvakidašnja atmosfera. Budući da se rekvijem obično povezuje sa tamnom, uzdržanom i meditativnom muzikom, kod Hasea susrećemo potpuno drugačiji štimung. Na samom početku čuju se trube i timpani, a muzika sve vreme zadržava svečani i ceremonijalni ton, dostojan jednog vladara. Upravo zato se Haseov rekvijem često opisuje kao kraljevska misa za mrtve. Ovo 50-minutno delo napisano je za hor, soliste i bogat orkestarski sastav koji uključuje flaute, oboe, fagote, horne, trube, timpane, gudače i orgulje. Posebno je zanimljiv način na koji Hase spaja operu i crkvenu muziku. Solo deonice karakterišu virtuoznost i izražajnost italijanske scene, dok horovi sa druge strane donose monumentalnost i ozbiljnost liturgijskog teksta uz pomoć izraženih sredstava svojevrsnih starijim vidovima barokne sakralne muzike. U stavovima poput Kirije Hase koristi strogi kontrapunkt i takozvani stile antiko, podsjećajući na stare crkvene majstore. Tako se u jednom delu susreću raskoš italijanske opere i stroga duhovna muzika. Mnogi muzikolozi se danas slažu da je upravo ovaj spoj starog i novog razlog zbog kojeg je Hase bio toliko cenjen tokom života. Preminuo je 1783. godine u Veneciji. U narednim minutima slušat ćete rekvijem u C-duru Johana Adolfa Hasea u interpretaciji vokalno-instrumentalnog ansambla Il Fondamento pod upravom Paula Dombrechta. Solisti su sopran Greta de Reichere, alt Susan Moncayo von Hase, tenor Ian Hanniman i bas Dirk Snellings.

Bile su to arije iz opera Rosinija, Verdija, Maskanija, Leon Cavalla i Puccinija, koje je izveo tenor Giovanni Martinelli. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće RCA iz 1978. godine. Iako je reč o izdanju popularnog karaktera, posmatrano iz istorijskog ugla, snimci na ovoj ploči na veoma slikovit način ilustruju prakse rane diskografije u međuratnom periodu. Reč je o kombinaciji mehaničkih i elektronskih snimaka nastalih u vreme najveće Martinellijeve slave, koja se podudara sa periodom prelomnih događaja u razvoju tehnologije snimanja i reprodukcije muzike. Kao operski prvak imao je sreću da snima na najboljoj tadašnjoj opremi i da se njegovi snimci koriste za promociju novih tehničkih dostignuća. Martinelli je napravio izuzetno veliki broj snimaka tokom svoje karijere, a najnoviji na ploči koju večeras emitujemo je nastao 1962. godine, čime je pokriveno razdoblje koje obuhvata izdanja od početaka gramofonske industrije preko ekspanzije, elektrifikacije i pojave vinila, sve do mono i stereo reprodukcije. Sada slede u istom izvođenju arije iz opera Ernani Giuseppa Verdija, André Chenier Umberta Giordana, Moć sudbine i Otelo Giuseppa Verdija, snimak kratke najave pre nastupa 1962. godine koju izgovara sam Martinelli i arija iz opere La fanciulla del Vest, Giacomo Puccinija.